Vid att Möris är min hår. Vandrar för att vaka och varm. Vi har vår natt ur en stad. Nu draai oltjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen. Maar ja, door hun hebsels ja zo bepaard.